cocô tem, saco tem cocô tem cocô tem, tá bom, casarão com o que manidora, tá bom, nidora e adã. Na diga mando zanã, cabaca baxa com boi, na cai, cabaca baxa com boi, em cai, ora zanã da lantixa, na nide, ora vai varão de nanhã, dida. Dida no kabo kabo san kai kabo kabo san kai ni ni onda ji go mo du za ye nai la ta bu ni zo ra ro go nai ji o kha da la ro ku lo ki ma ni zo ra o ta bo zo ra ya di ya te le ya ng ro hi ma ni zo ra Daji como duzano, cuzo le wati pa wasu lo mutu, mai la kapa no wansu.